0: صداست به چشم با همه چشم هزارها ستاره می کند باشد نگان یدان شما فامیل من شهر
1: ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست
0: مثل زیست که فامیل من شهر